om brood te sien. Hy sê, middag, extreme familie, hoop, allemaal is okay. En het mooi recover and wiped away all their tears and bitterness. Ek verstaan nie wat sy bitterness nie. Niemand hier is bitter. Ek en 'n hele paar mense, ons is oor die maand, oor die feit dat Spain gewen het.